0: li ci biir Maxime.
1: Seni Ginja.
0: Ak Sonam mi ngi ci biir.
1: Wa Sonam.
0: Wa Adowa mi ngi ci biir Maxime.
1: Wa Adowa.
0: Wax nga wa Canal.
1: Ndaysan wa Sablux.
0: Wa Promobile.
1: Wa Promobile.
0: Wawan Exhibit.
1: Wawan Exhibit.
0: Wawan Exhibit.
1: Ndaysan, équipe ndaw bi.
0: Lolu suñu mara bi mo ma